nkgono wa mafatlha a le mogalesuku wa ntatemolo legowe kgoša lemaka le mahla latlhela letšeketšane la gae a le maseru east submarina e dutse gantle ba kubunga mme mmarene ile kgotle a le a ntatemolo nnelese latlhela letšeketšane la gae morena mmatsheponturi a le mmatsephodi kwatsaneng a le tsamaong a le gole le le gae mme a le smakgomo a le lengkotong ntate ntsebeng wa mosia a le a ntatemolo matala a latlhela letšeketšane nkgono wa maeba a mararo mme moleleki a latlhela letšeketšane la gae a le dithabaneng mme mmammopego mari baskom maswabi a latlhela letšeketšane la yona e le ga ntatemolo tsa utse nkgono mmatumo makara a le masole ausinthabeleng a phohlo a le sekamaneng a latlhela letšeketšane ntate thato malefane a le kgubetswana latlhela letšeketšane la gae ntate ntlhane a le ga ntatemolo teko ausi malefumolapo a latlhela letšeketšane la gae a le naga thothe rakgadinthumeng a matete a le thaba kgupa mme mmathabo diphoto a latlhela letšeketšane la gae a le semphete wena ya rrateyang ausi lefielo a ditse kgubetswana ka motseng morena mma moipone moeketsi a latlhela letšeketšane la gae a le antatemolo tikwe nkgono mmatshepo a le kwala oa bata mahale a jacksona a le mmasephodi mogaisane wa mme wa ngwanana a le mošanyana a le mamenwaneng austele a latlhela letšeketšane la gae a le kgubetswana nkgono mpasi a le maseru east a botile ronti a le tiatianeng mme tšhitša a le pela tshweu mme mpho magema a le ga ntatemolo šedile masale a le ga molomoampi ntate tohlanga a le gantle sehlabaneng ya kwading ausi lehata a le makgalaneng a latlhela letšeketšane la gae morena tlou ye kgolo a le jerusalema ya rona moifo wena o tloebitse mazinota ya bathapelo ya mogaugeng kelabjalo ke nkgono wa mafatlha a le mogalesuku ga ntatemolo lego